0: Togo ya be, tunduru nyente. Iwe ya bi, fibani. Togo ya nimise kien wa, lege lafye bono. Nu ya ton san kien, bonde. Kita joli nye bolabe nyele, ten sila kekbe fiba tudun nobo. Bonde tu tunduru ya gbin, togo ya tembankani. Belichi, malungu. Ya wye pile den luwom ni. Ketepa, malu, ya wye luwom ni. Ibin turu le, nebin pile ni luwom ni. Beli nye kakale li ni denken ni. I kano li linde denkalka denkalni kaka anka lige bendo mngana te mwaka bende tu dunduru biya wabili fadde denkalka denkalni bili fadde na tekbe na ngolo torne ngono frileka teke tu dunduru na uyu teke me mwenko kya momong liya nyebole ye li nyebole ngo togo ya misero wa ligi lafye bono nu uya ton son kiam nyenne
1: togo zama sobalu wene bali ye upo togo ya gandai ureya wano po togo don minisi wei juan nutonu da la fi dume yoyone nisuru ya patenke one tama ngan kaluku nupo togo don yike yone bi hii uzama zizi paga ujo udugu holende ni dati tini petege sobalu wene bali ye po togo ya vala ba aguzi vina ke kunele nulurungu yenzi ni masugu mvina ke kulurungu paga lohong kakala ularaga ujo uba ranga gadana pakale ea ne patale pa hongule sobole zama po ezize kumuyo trole paga jelo tagesi ya tikiwa na luate dalo le tikiwa mbaga ulo nebechele mizo wola tumu kakalo la ramba jamie tomdune minisi wei jon tono dala fido meyo yoni nisuru ya padamno nono pozi surudo
2: yimbe togo ando ke gonna togo no yidi hikka kasen sendira den o andi ke ciudu bawdi di kan wallata ta to bongo ngatima naaw no hasinabe dum won tuba ko wiata palo di dum ama hikka minise togo daro jam bandu yim kay igra no be jindo be gultina wor e raw yilo e gureme lima den andi ta wuro funo foto to wana fa cendere den bawdi di ndido futtino heb mo wakkati be jiloto law tuba ko dalto ndu noga e jeego mu fa ya lawr korse dum won juin ama no be to be jileke wuro fu be limanno jila ni be lima wuro fu yimbe mun no foti be kokke du talkuru talkuru ndu ta hokkama ni to wakkati wado to fa cendere jonka tino de moddina jabembe del gure men faabe kokkaden ko kuno do hala ka ko non jidi min batana don dum o ministere daro bangar jam bandu yimto ko do ka e giraabe mu hukkuno hala
3: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wodi no maga annasar hando jirboran men jirboyan kicin diwa ko kan juwan jirbi diwa giro karayugo

Ne o bazina tu. Ti sha yo ayo atie. Ti a nyu chibu. Nwe ya. Wa kwobra number 1. Idi nzo. Ma fa bindu itere. Ngo smaya. Kaso ke yingi dia. Ije bu.

flahegwini ena mfama ndo skalini ya una kwiaku ndo kwile ananyuma dunya ne sheshibu eh yamani moya tana